Merci à ti. Tunaweza sukuma kiasi. Na mimi nashukuru sana vile mmefika hapa. Mwenda sana.

Meru FM. Guataniro yetu kajugetu. Meru FM. Guataniro ya amir. Huru iruimboroeda.

0: Oimpendete kuruga Meru FM teatu na Ken na Kenton News. Na tukio kio wa mafansi utu wanda kubwethe kutuke nene kia nenea na tuandalea kuwanda mutakatala yohu yungara bizuri
1: Meru FM.